Sakusikhathi ke simasiko ezomdabuko. Imvelaphi yethu. Ngiyamfisa ukuthi sibe shamnandi ingoma ethi ingwe ilengonyama.